wuni ye mabu wate. Aye! Yenina ye kwe uradie ni mepese empaye obo na pese uradie tiwa. Fa wakuma nini na obo empaye no. Se esun po esun. Enkoto okra nwa koto. The only deep prayer ni diobeke biya yebi.